0: Radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
3: Јуфлет зари и Туркија.
4: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
5: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
6: Да, да Туркија гад радио да.
7: Хосуме Туркија и зајна Радио Гајана.
8: Петерчија Радио Садбури Туркија Схма.
9: Овода Туркија Уни Радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Туркия.
10: Говорит голос Туркия.
11: Эфирда Туркия овоза.
12: Гитлеер Туркияның тети радиосы.
3: Е садай Туркия.
13: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
14: Эво и фонетис Туркия.
15: Овди радио глас Туркия.
16: Гидарре би амурия Туркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
5: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.